0: žinios.
1: Nuo Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbožiedą. Dėl šių darbų Beržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Amygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje eismas vyks etapais, taikant dalinius ribojimus. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti alternatyvius maršrutus. Beveik 3 milijonų eurų vertės projektą planuojama visiškai užbaigti iki 2027 metų rudens. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo

0: vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš ES fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžio rajono savivaldybė tęsia paramą karo niokojamai Ukrainai. Tarybos sprendimu ilgamečiams partneriams Radechivo savivaldybėje bus neatlygintinai perduotas lengvasis automobilis Hyundai. Ši transporto priemonė bus naudojama civilių gyventojų pavėžėjimui, socialinėms paslaugoms užtikrinti bei karių ir jų šeimų mobilumui didinti. Tai ne pirma Panevėžio rajono savivaldybės parama šiam Ukrainos regionui. Anksčiau Radechivu jau buvo perduoti generatoriai, įkrovimo stotelės, turniketai, miegmaišiai ir kita kompiuterinė bei transporto įranga. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad ES lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitimai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rūpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelę ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4-os klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu.
1: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio kai kur formuosis kamuoliniai lietaus debesis. Galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų bus vidutinio stiprumo. Antradienį ir trečiadienį išliks labai šilti orai. Antradienio naktį 16-21 laipsnis šilumos, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vietomis sulauksime kiek didesnio lietaus su perkūnija.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po septintos, dar viena nauja savaitė ir jau beveik antrasis vasaros mėno startuoja pas mus. Labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė, kaip ir visada tokiu metu. Gal dar ne visai prabūdusi, tikiu, kad ne visai prabūdė ir jūs esat, sveikinamės ir pradedame naują dieną kartu. Taigi, su pirmadieniu, su geromis emocijomis, su nauju beveik vasaros mėnesiu, nors su juo iš tiesų mes pradėsim laiką skaičiuoti rytoj, bet birželio 30-oji jau turbūt irgi kalba apie tai, kad štai ir prabėgo pirmasis vasaros mėno. Ir jeigu spėjot tą vasarą pasimėgauti, kad ir kokią ją už lango turėjot, tai džiugu, jeigu ne, suskubkit. Tai mes kartu laiką leisim iki pat 12 ir kaip ir įprastai, dieną pradėsim kartu su muzika, jau po keletos dainų aš sugrįšiu, papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną. Taip pat šioje valandoje jūsų lauks dar ir horoskopai, tai likit kartu, gero laiko su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos, lengvo ryto ir po keletos dainų grįšiu pas jūs. O čia visiškai netrukus mūsų eteryje ir Taylor Swift kartu su Post Malone, Fortnite.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Teisingos.
0: Greitos.
4: Aštrios.
0: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Pats metas horoskopams teigiavino reikalai. Artėjant saulės užtemimui jausite vis didesnę įtampą, tapsite irzlesni ir emocingesni. Šiandien nestiks bendravimo, bus daug neatidėliotinų reikalų. Tai gana intensyvi diena, bet labai trūks struktūros bei savidisciplinos. Jautis. Šiandien didelis dėmesys bus skirtas finansiniams reikalams. Tai palankus metas tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio, taip pat ieškoti naujų ar papildomų uždarbio šaltinių. Šią dieną galite sulaukti ir įdomių pasiūlymų. Dviniai, šiandien būsite pastebėti reikiamų žmonių, tai palankus metas viešiems pasisakymams, turimų idėjų pristatymui, sulauksite aplinkinių palaikymo bei paramos, drąsiai siekite užsibrėžtų tikslų. Vėžys, jeigu turite galimybę, atsiribokite nuo pernelyg atsakingų darbų, daugiau laiko skirkite poilsiui, smagiam bendravimui su širdžiai maloniais žmonėmis. Šią dieną tapsite labai intuityvus, puikiai nuspėsite ateities perspektyvas. Liūtas. Visą dieną jausitės įkvėpti ir pakilėti, tai puikus metas grupiniai veiklai bendriems tikslams siekti, palangu įsilieti naują kolektyvą ir bendruomenę. Šią dieną gali užsimėgsti įdomus kontaktai, jūsų kelyje netruks nestandartiškai mąstančių žmonių. Mergelė. Šiandien didesnių nesusipratimų galima laukti darbo aplinkoje. Būsite nusiteikę gana kategoriškai, galite prišnekėti neapgalvotų dalykų, dėl kurių vėliau teks smarkiai gailėtis. Geriausias patarimas šiandien – dažniau prikasti liežuvį. Svarstyklės. Laukia smagi diena, turėsite progą sublizgėti, netruks komplimentų įdomių pašnekovų. Pirmadienį bus įvertinti jūsų komunikaciniai sugebėjimai, estetikos pojūtis, tikslios įžvalgos aktualiais klausimais. Skorpionas. Kad ir kokie viliojantys būtų pasiūlymai, pirmadienis nelaikas rizikuoti. Tai gana painus metas, bus sunku atskirti pelus nuo grūdų. Galiminės susipratimai susiję su bendrais pinigais anksčiau darytomis investicijomis. Šaulys. Neskubėkite tvirtinti susitarimų, venkite daryti pažadus. Situacija keisis dar ne vieną kartą. Šiandien bus daugiau kalbų nei darbų. Neverta pernelyg pasikliauti kitų žodžiais. Tikėtini nesusipratimai tvarkant reikšmingus dokumentus, dirbant su svarbia informacija. Ožiragis. Gali sustreikuoti sveikata, nesisenėjusios problemos primins apie save. Daugiau laiko skirkite poilsių, lygų profilaktikai, ieškokite kokybiško atsipalaidavimo būdų. Tausokite nervų sistemą, šiandien ji bus ypač pažeidžiama. Vandenis. Venkite rizikų, pirmadienį jos nepasiteisins. Šiandien netrūks palankių aplinkybių, tačiau negalima forsuoti ir skubinti įvykių. Plaukite pasroviui, atpažinkite visatos jums siunčiamus ženklus. Na ir žuvis. Nesantaika namuose gali smarkiai išmušti iš vėžių. Asmeninio gyvenimo reikalus padarykite šiandienos prioritetu. Visus nesusipratimus spręskite protingo dialogo pagalba, nepasiduokite impulsams bei emocijoms.
6: Rytas su Gintare.

Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Radio stotis.

0: žinios.
1: Nuo Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbožiedą. Dėl šių darbų Beržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Amygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje eismas vyks etapais, taikant dalinius ribojimus. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti alternatyvius maršrutus.

0: planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras. Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiaaukštės aikštelės su požemine priedanga projektavimo pirkimus. Naujas 2 antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš ES fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžio rajono savivaldybė tęsia paramą karo niokojamai Ukrainai. Tarybos sprendimu ilgamečiams partneriams Radechivo savivaldybėje bus neatlygintinai perduotas lengvasis automobilis Hyundai. Ši transporto priemonė bus naudojama civilių gyventojų pavėžėjimui, socialinėms paslaugoms užtikrinti bei karių ir jų šeimų mobilumui didinti. Tai ne pirma Panevėžio rajono savivaldybės parama šiam Ukrainos regionui. Anksčiau Radechivo jau buvo perduoti generatoriai, įkrovimo stotelės, turniketai, miegmaišiai ir kita kompiuterinė bei transporto įranga. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas 1 minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad ES lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitimai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rūpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelę ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4-os klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu.
1: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio kai kur formuosis kamuoliniai lietaus debesis. Galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų bus vidutinio stiprumo. Antradienį ir trečiadienį išliks labai šilti orai. Antradienio naktį 16-21 laipsnis šilumos, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vietomis sulauksime kiek didesnio lietaus su perkūnija.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Šiek tiek po 8 startuoja antroji ryto laidos valanda. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik ką prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su Gintare tęsis dar ateinančias 4 valandas. Ir visiškai netrukus mes draugės su jumis jau keliausime prie mūsų šios valandos reikalų. Čia dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, dar daugiau jūsų. Tai po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, kokia rubrika netrukus čia jūsų laukia.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Vartojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Mūsų atrija pats laikas muzikiniai ruletai ir šiandien aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 1994. Čia mes pasitinkame tris kūrinius, kurie tuo metu tikrai buvo topų viršūnėse ir jūs nebejotinai juos žinot. Pirmasis jų, Real to Real kartu su The Mad Stuntman, I Like to Move It.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Muzikinė ruletė išgirdus, kaip ir visuomet, pats laikas duoklę atiduoti ir jūsų mylimiausiems kūriniams, o jie čia visuomet yra širdelių top trijetuke. Širdelių top trijetukas tai yra tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs labiausiai norit girdėti mūsų etrį ir tą puikiai parodot, kaip širdelinat dainapulsas.lt, ją girdėdami mūsų etryje. Taigi, čia Purple Disco Machine.

labai smagu, kai jūsų mylimos dainos sutampa su mano mylimiausiomis dainomis. Viena tokių, Sam Felt kartu su Lucas and Steve, Summer on You. We were...

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Pulsas.

0: žinios.
1: Nuo Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbožiedą. Dėl šių darbų Beržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Ramygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje eismas vyks etapais, taikant dalinius ribojimus. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti alternatyvius maršrutus. Beveik 3 milijonų eurų vertės projektą planuojama visiškai užbaigti iki 2027 metų rudens. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras. Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiau aukštės aikštelė su požeminė priedanga projektavimo pirkimus. Naujas 2 antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš Europos Sąjungos fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos.

0: kompiuterinę bei transporto įrangą. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad ES lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitimai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rūpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelį ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4-os klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu.
1: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio kai kur formuosis kamuoliniai lietaus debesis. Galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų bus vidutinio stiprumo. Antradienį ir trečiadienį išliks labai šilti orai. Antradienio naktį 16-21 laipsnis šilumos, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vietomis sulauksime kiek didesnio lietaus su perkūnija.
2: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Kelios minutės po devintos, kaip ir įprastai tokiu metu aš ir vėl atkeliauju pas jūs ir sveikinuosi dar vienoje jau trečioje laidos valandoje. Po keletos dainų čia mes keliausim prie šios valandos rubrikų, tikrai turėsim smagią valandą, daug geros ir jūsų mylimos muzikos, tai kviečiu jūs likti kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat dvyliktos, tai lengvos darbų pradžios, skanios kavos ir netrukus susigirdim.
2: Rytas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Mūsų atryje pats laikas dar vienai muzikinės ruletės rubrikai ir šį kartą keliaujame į 2004-uosius. Čia pirmoji daina iš to laikotarpio, tai Maroon 5 darbas, This Love.

Trečioji, paskutinioji daina iš 2004 metų, ją tikrai visi prisiminsit ir net neabejoju, kad norėsit pasigarsinti taip kaip ir aš. Tai Ozone ir Dragostea Dintei.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2003-aisiais šią dieną palikusi grupę Destiny's Child, Beyoncé su savo debiutiniu soliniu albumu Dangerously in Love užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę ir ten išbuvo 5 savaites. Šis įrašas iškart debiutavo pirmoje vietoje ir Amerikoje, o per Grammy apdovanojimus susišlavė net 5 statulėles.

2000-aisiais šią dieną Eminemo mama kreipėsi į teismą ir pateikė net 10 milijonų dolerių ieškinį dėl šmeišto. Moterį įžeidė eilutė iš sūnaus hito My Name Is, kur jis repavo, mano mama rūko daugiau žolės nei aš.

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Pulsas.

9. Druskininkai šių metų Europos medžių miestas. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis dėl būsimos vyriausybės. Vidurio Europoje ir toliau fiksuojami rekordiniai karščiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Druskininkai, 26 metų Europos medžių miestas, tokį titulą kurortui skyrė Europos arboristų taryba. Apdovanojimas įteiktas Vilniuje vykusioje tarybos generalinėje asamblėjoje. Druskininkai tapo pirmuoju Lietuvos miestu pelniusiu šį tarptautinį įvertinimą. Kurortą šiam apdovanojimui pasiūlė Lietuvos arboristų asociacija ir kraštovaizdžio bei želdynų ekspertų grupė. Vertinime taip pat dalyvavo Vilnius ir Kaunas. Europos ekspertai lankėsi visose miestuose ir vietoje vertino, kaip prižiūrimi miesto medžiai, o galutinis sprendimas buvo priimtas slaptu balsavimu. Pasak Druskininkų mero Ričardo Malinausko, šis įvertinimas yra visos komandos darbo rezultatas. Europos arboristų taryba pabrėžia, kad Druskininkai išsiskyrė ne medžių sodinimo mastais, o atsakingų požiūrių. Miestas sodina tiek medžių, kiek gali kokybiškai prižiūrėti, laikydamasis aukštų standartų. Socialdemokratų pirmininkas ar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius šiandien pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmasis susitikimas numatytas su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija, rytoj jis tęs derybas su kitomis parlamentinėmis partijomis, tarp jų demokratais, liberalais ir valdančios koalicijos partneriais. Tuo metu prezidentūroje su Gitanu Nausėda dėl vyriausybės formavimo susitiks Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Naujai valdančiai koalicija Seime turi 75 balsus. Laikinai užsienio reikalų ministro pareigas einantis Kęstutis Budrys darbo vizitu lankosi Šiaurės Makedonijoje, rytoj vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama Europos Sąjungos plėtrai, saugumo situacijai Vakarų Balkanuose ir paramai Ukrainai. Vizitas vyksta Lietuvai rengiantis kitų metų pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos apeliaciniame teisme šiandien tęsiama Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byla. Politikas yra apskundęs pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kurio buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Šiandien baigėme kalbą turėtų sakyti pats Žemaitaitis. Prokuratūra prašo skirti griežtesnę baudą, gynyba siekia visiško išteisinimo. Jonavoje šiandien pradama nagrinėti buvusią susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio vadinamoji čekiukų byla. Parlamentaras kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir turto pasisavinimu. Prokuratūros teigimu, dirbdamas Jonavos rajono taryboje, jis galėjo nepagristai gauti daugiau kaip 3000 eurų kompensacijų.

0: nėra kritinė, tačiau būtina stiprinti prieš lėktuvinę gynybą ir užtikrinti kūro tiekimą į pačių okupuotą Krymą. Ukraina pastaruoju metu intensyvina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir logistikos objektams. Vidurio Europą alina rekordinė karščio banga. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje savaitgalį užfiksuota apie 41 laipsnių karščio temperatūra, tai aukščiausi rodikliai šių šalių istorijoje. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad nuo birželio pabaigos Europoje dėl ekstremalaus karščio jau užfiksuota daugiau kaip 1300 perteklinių mirčių. Sinoptikai perspėja, kad karščio banga į rytus slinks dar keletą dienų.
1: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio kai kur formuosis kamuoliniai lietaus debesis. Galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų bus vidutinio stiprumo. Antradienį ir trečiadienį išliks labai šilti orai. Antradienio naktį 16-21 laipsnis šilumos, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vietomis sulauksime kiek didesnio lietaus su perkūnija.
2: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šiek tiek po 10:00 ketvirtoji laidos valanda startuoja mūsų eteryje. Tikiu, kad čia jau tas laikas, kai jau turbūt esat įsivažiavę į tą darbo dieną ir suprantat, kad tas pirmadienis niekur nedings ir tos darbus teks nudirbti. Tai būkim ir toliau kartu iki pat 12:00. Mes laiką leisim drauge ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn tiesiai prie muzikinės ruletės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Čia. Pulsas.

0: muzikinė ruletė mūsų etrija. Ir šiandien aš jūs noriu pakviesti nukeliauti 2014-uosius. Puikus laikotarpis, kurį aš manau, kad iš muzikinės pusės mes tikrai dar prisimenam. Ir kai išgirsit tas tris dainas, kurias šiandien esu jums paruošusi, tikrai suprasit, kad nepaisant to, kad praėjo 11 metų, kai kurie kūriniai tikrai yra nemirtingi. Vienas jų – Calvin Harris ir Summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Pasižiūrėkim, kokia yra antroji daina 2014 metų muzikinėje ruletėje, o čia Jason Derulo kartu su Snoop Dogg, Wiggle.
1: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2014 metų, Eurotopo, labai gražus darbas, Lily Wood kartu su The Prick and Robin Schultz, Prayer in C.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Dar vienas širdelių top 3 tukas netrukus skambės mūsų etryje. Noriu priminti, kad čia yra tik jūsų mylimiausios dainos. Tai reiškia, kad kai jūs girdite savo mėgstamą dainą mūsų etryje, pulsas.lt, prie jos spaudžiate širdelę ir tokiu būdu ta daina nukeliauja į mylimiausių dainų sąrašą. O tada jau kiekvieną darbo dieną mes su jumis ir klausom tik tai jūsų mylimų dainų. Čia Ace of Base ir Beautiful Life.

žinios. Druskininkai šių metų Europos medžių miestas. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis dėl būsimos vyriausybės vidurio Europoje ir toliau fiksuojami rekordiniai karščiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Druskininkai, 26 metų Europos medžių miestas, tokį titulą kurortui skyrė Europos arboristų taryba. Apdovanojimas įteiktas Vilniuje vykusioje tarybos generalinėje asamblėjoje. Druskininkai tapo pirmuoju Lietuvos miestu pelniusiu šį tarptautinį įvertinimą. Kurortą šiam apdovanojimui pasiūlė Lietuvos arboristų asociacija ir kraštovaizdžio bei želdynų ekspertų grupė. Vertinime taip pat dalyvavo Vilnius ir Kaunas. Europos ekspertai lankėsi visose miestuose ir vietoje vertino, kaip prižiūrimi miesto medžiai, o galutinis sprendimas buvo priimtas slaptu balsavimu. Pasak Druskininkų mero Ričardo Malinausko, šis įvertinimas yra visos komandos darbo rezultatas. Europos arboristų taryba pabrėžė, kad Druskininkai išsiskyrė ne medžių sodinimo mastais, o atsakingų požiūrių. Miestas sodina tiek medžių, kiek gali kokybiškai prižiūrėti, laikydamasis aukštų standartų. Socialdemokratų pirmininkas ar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius šiandien pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmasis susitikimas numatytas su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija, rytoj jis tęs derybas su kitomis parlamentinėmis partijomis, tarp jų demokratais, liberalais ir valdančios koalicijos partneriais. Tuo metu prezidentūroje su Gitanu Nausėda dėl vyriausybės formavimo susitiks Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Naujai valdančiai koalicija Seime turi 75 balsus. Laikinai užsienio reikalų ministro pareigas einantis Kęstutis Budrys darbo vizitu lankosi Šiaurės Makedonijoje, rytoj vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama ES plėtrai, saugumo situacijai Vakarų Balkanuose ir paramai Ukrainai. Vizitas vyksta Lietuvai rengiantis kitų metų pirmininkavimui ES tarybai. Lietuvos apeliaciniame teisme šiandien tęsiama Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byla. Politikas yra apskundęs pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kurio buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstimo prieš žydus ir holokausto menkinimo. Šiandien baigėme kalbą turėtų sakyti pats Žemaitaitis. Prokuratūra prašo skirti griežtesnę baudą, gynyba siekia visiško išteisinimo. Jonavoje šiandien pradama nagrinėti buvusią susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio vadinamoji čekiukų byla. Parlamentaras kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir turto pasisavinimu. Prokuratūros teigimu, dirbdamas Jonavos rajono taryboje, jis galėjo nepagristai gauti daugiau kaip 3000 eurų kompensacijų. Eugenijus Sabutis kaltę neigia. Seimas suteikė daugiau galių kovojant su neteisėtu turiniu internete. Priimtos visuomenės informavimo įstatymo pataisos numato, kad žurnalistų etikos inspektorius ir Lietuvos radio ir televizijos komisija galės teikti privalomus nurodymus socialiniame tinkle ir kitoms interneto platformoms pašalinti neteisėtą informaciją. Pataisų šalininkai teigia, kad tai padės greičiau stabdyti dezinformaciją.

0: Nuo laipsnio karščio temperatūra tai aukščiausi rodikliai šių šalių istorijoje. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad nuo birželio pabaigos Europoje dėl ekstremalaus karščio jau užfiksuota daugiau kaip 1300 perteklinių mirčių. Sinoptikai perspėja, kad karščio bangai rytuose slinks dar keletą dienų.
1: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio kai kur formuosis kamuoliniai lietaus debesis. Galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų bus vidutinio stiprumo. Antradienį ir trečiadienį išliks labai šilti orai. Antradienio naktį 16-21 laipsnis šilumos, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vietomis sulauksime kiek didesnio lietaus su perkūnija.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Tokiu metu kaip dabar jau sakyti labas rytas turbūt neverta. Dauguma jūsų vis tiek esat pradėję darbus, įsivažiavę į dieną ir keliaujam per ją tolyn. Tačiau jeigu jūsų šiandieniniai reikalai yra visai kitokie, gal jūs atostogaujat, išeiginiaujat ir jūsų diena prasidėjo tik dabar arba visai neseniai, jiems šitiems klausytojams žinoma, kad sakom labas rytas ir baltai pavydim. Tai paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintarė. Po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.
2: Eteryje Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Su jumis radijo stotis Pulsas.
8: Gintarės top 3.
9: Mano top trejetukas irgi yra jums paruoštas, kaip ir visuomet paskutiniojoje ryto laidos valandoje dalinuosi savo mylimiausiais kūriniais su jumis. Ir šiandien pirmoji daina iš mano top trejetuko, tai Romy, Enjoy Your Life.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt. Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1999 birželio 29 Michaelui Jacksonui vos nesibaigė tragedija. Koncerto metu Müncheno olimpiniame stadione, dainuojant kūrinį Earth Song, sugriuvo virš scenos pakabintas tiltas ir atlikėjas krito iš daugiau nei 15 metrų aukščio. Laimė, jis atsipirko tik stipriais sumušimais ir išgaščiu. Tačiau koncertas buvo sustabdytas, o techninė komanda ilgai aiškinosi, kaip įvyko tokia baisi klaida.

1985-aisiais šią dieną du muzikos gigantai David Bowie ir Mick Jagger studijoje įrašė legendinį kūrinį Dancing in the Street. Šis duetas gimė ruošiantis labdaros koncertui Live Aid, o singlas tapo numeriu vienas Didžiojoje Britanijoje. Įdomu tai, kad iš pradžių jie norėjo dainą atlikti visiškai gyvai tiesioginio eterio metu. Buvis Londone, o Jaggeris Filadelfijoje. Visgi technikai suprato, kad palydovinis ryšys vėluos pusę sekundės, todėl dainuoti kartu bus neįmanoma. Kadangi buvo atlikėjai iš principo atsisakė dainuoti pagal fonogramą, idėjos teko atsisakyti ir dainą tiesiog įrašyti studijoje iš anksto.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Štai ir viskas. Mūsų laikas šiame pirmadienyje kartu baigėsi, man pats metas atsisveikinti. Tai linkiu ne tik skanių pietų, ne tik lengvo likusio pirmadienio, bet ir geros dienos, net jeigu dirbat. Linkiu, kad šiandien vakaras būtų taip pat ypatingas, nepaisant to, kad pirmadienis. Mėgaukimės paskutiniaja birželio diena ir laukim tikros vasaros Liepoje. O mes su jumis susigirdėsime rytoj, Liepos 1-ąją, antradienį šiek tiek po 7 ryte. Ate.

0: žinios. Apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti buvusių Snoro akcininkų bylą. Mindaugas Sinkevičius neatmeta kariuomenės pirkimų prioritetų peržiūros. Užimtumo tarnyba perspėja dėl pokyčių nedarbo išmokų sistemoje. Lenkija tęsia derybas dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kandidatas į premjero socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius siūlo siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai jis kalbėjo susitikime su konservatorių frakcija. Pasak Sinkevičiaus, demografinės problemos yra ilgalaikės, todėl pavienės priemonės gali neduoti laukimo rezultato. Konservatorių pirmininkas Laurinas Kasčiūnas šią iniciatyvą įvertino teigiamai ir sakė, kad partija turės savo pasiūlymų. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad valstybės parama šeimoms didėja, tačiau gimstamumo rodikliai prastėja. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti buvusių banko Snoras akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Antonovas posėdėje dalyvauja, o Baranauskas teisiamas už akių. Pirmosios instancijos teismas pernai jiems skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo, jie teisiami dėl didelės vertės turto pasisavinimo ir piknaudžiavimo. Antonovas prašo išteisinimo arba bylos grąžinimo nagrinėti iš naujo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus. Pasak jo, daugiau dėmesio gali būti skiriama oro gynybai. Socialdemokratų lyderis pabrėžė, kad sprendimai turėtų būti priimami išklausius kariuomenės ir ekspertų vertinimus. Jis įvardijo tris pagrindinius krašto apsaugos prioritetus – oro gynybą, Vokietijos brigados dislokavimą ir nacionalinės divizijos kūrimą. Klausimas buvo aptartas susitikime ir su konservatorių frakcija. Užimtumo tarnyba skelbia, kad dalis bedarbio išmokas gavusių žmonių vėliau grįžta pas tą patį darbdavį. Pasak tarnybos direktorės pavaduotojos Giedrės Sinkevičės, tokia praktika gali būti rizikinga patiems darbuotojams. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, išmokai gauti reikės būti sukaupus 12 mėnesių stažą per 2 metus. Pokyčiai labiausiai gali paliesti žmonės, kurie į užimtumo tarnybą registruojasi pakartotinai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Patkevičius sako, kad į mokytojo profesiją bus siekiama pritraukti specialistus iš kitų sričių. Lietuvoje prognozuojamas augantis pedagogų trūkumas, skaičiuojama, kad iki 31 metų nesėjimus priemonių mokyklose gali trūkti apie 6000 mokytojų. Rengimas planas numato finansinę paramą studentams, stažuotojų modelį ir jaunų mokytojų mentorystę. Taip pat žadama mažinti biurokratinę naštą ir stiprinti mokytojų saugumą. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Vilniaus universitetas praneša, kad po vėlesniais uždažymais išliko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų tapybos ansamblis. Restauratoriai per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų. Nustatyta, kad figūrinės kompozicijos per šimtmečius nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai labai svarbių atradimų laikoma Lietuvos baroko tyrinėjimams.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkija tęsia derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl pirmosios nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamysas sako, kad derybos perėjo į kitą etapą. Pasak jo, Pentagone vykdoma į pajėgų peržiūrę, nuo kurios priklausys tolesniai sprendimai. Galimoms bazėms vietos numatomas Poznanės, Vroclavo ir Čečino miestuose. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, daugiausia rotacinių pagrindų. Iranas pranešė surengęs pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Susitikimas įvyko Omano sostinėje Maskate. Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas teigė, kad šalis aptarė dabartinius su sąsiauriu susijusius klausimus. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transportavimo kelių. Derybos vyksta po preliminaraus Teherano ir Vašingtono susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo.
2: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio kai kur formuosis kamuoliniai lietaus debesis. Galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų bus vidutinio stiprumo. Antradienį ir trečiadienį išliks labai šilti orai. Antradienio naktį 16-21 laipsnis šilumos, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vietomis sulauksime kiek didesnio lietaus su perkūnija.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Kojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14.20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia. Pulsas.

0: 9.
1: Apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti buvusius noro akcininkų bylą. Mindaugas Sinkevičius neatmeta kariuomenės pirkimų prioritetų peržiūros. Užimtumo tarnyba perspėja dėl pokyčių nedarbo išmokų sistemoje. Lenkija tęsia derybas dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kandidatas į premjero socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius siūlo siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai jis kalbėjo susitikime su konservatorių frakcija. Pasak Sinkevičiaus, demografinės problemos yra ilgalaikės, todėl pavienės priemonės gali neduoti laukimo rezultato. Konservatorių pirmininkas Laurinas Kasčiūnas šią iniciatyvą įvertino teigiamai ir sakė, kad partija turės savo pasiūlymų. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad valstybės parama šeimoms didėja, tačiau gimstamumo rodikliai prastėja. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti buvusių banko Snoras akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Antonovas posėdėje dalyvauja, o Baranauskas teisiamas už akių. Pirmosios instancijos teismas pernai jiems skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo, jie teisiami dėl didelės vertės turto pasisavinimo ir piknaudžiavimo. Antonovas prašo išteisinimo arba bylos grąžinimo nagrinėti iš naujo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus. Pasak jo, daugiau dėmesio gali būti skiriama oro gynybai. Socialdemokratų lyderis pabrėžė, kad sprendimai turėtų būti priimami išklausius kariuomenės ir ekspertų vertinimus. Jis įvardijo tris pagrindinius krašto apsaugos prioritetus – oro gynybą, Vokietijos brigados dislokavimą ir nacionalinės divizijos kūrimą. Klausimas buvo aptartas susitikime ir su konservatorių frakcija. Užimtumo tarnyba skelbia, kad dalis bedarbio išmokas gavusių žmonių vėliau grįžta pas tą patį darbdavį. Pasak tarnybos direktorės pavaduotojos Giedrės Sinkevičės, tokia praktika gali būti rizikinga patiems darbuotojams. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, išmokai gauti reikės būti sukaupus 12 mėnesių stažą per 2 metus. Pokyčiai labiausiai gali paliesti žmonės, kurie į užimtumo tarnybą registruojasi pakartotinai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Patkevičius sako, kad į mokytojo profesiją bus siekiama pritraukti specialistus iš kitų sričių. Lietuvoje prognozuojamas augantis pedagogų trūkumas skaičiuojama, kad iki 31 metų nesėjamos priemonių mokyklose gali trūkti apie 6 tūkstančių mokytojų. Rengimas planas numato finansinę paramą studentams, stažuotojų modelį ir jaunų mokytojų mentorystę. Taip pat žadama mažinti biurokratinę naštą ir stiprinti mokytojų saugumą. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Vilniaus universitetas praneša, kad po vėlesniais uždažymais išliko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų tapybos ansamblis. Restauratoriai per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų. Nustatyta, kad figūrinės kompozicijos per šimtmečius nebuvo reikšmingai pertapytose. Tai labai svarbių atradimų laikoma Lietuvos baroko tyrinėjimams.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkija tęsia derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl pirmosios nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamysas sako, kad derybos perėjo į kitą etapą, pasak jo Pentagone vykdoma į pajėgų peržiūrę, nuo kurios priklausys tolesni sprendimai. Galimoms bazėms vietos numatomas Poznanės, Vroclavo ir Čečino miestuose. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, daugiausia rotacinių pagrindų. Iranas pranešė surengęs pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Susitikimas įvyko Omano sostinė Maskate. Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas teigia, kad šalis aptarė dabartinius su sąsiauriu susijusius klausimus. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transportavimo kelių. Derybos vyksta po preliminaraus Teherano ir Vašingtono susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo.
3: Orai. Šiandien, pasak sinoptikų, bus dar truputį karščiau. Temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnius karščio. Netmetama, kad pietinis pakraštys gali sušilti ir iki 38 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek gaiviau, vietomis 27-31 laipsnis karščio. Po vidudienio

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Tikiuosi dar neiškepėt įpusėjom pirmadienio darbus. Gal kažkas atostogauja ir mėgaujasi tais karštais orais. Tai leisim šiandien laiką, kaip ir visad kartu, pasikalbėsim apie karščio rekordus, kurie jau pasiekė ir Lietuvą. Apžvelgsime, kokiagi ta Birželio 29-oji muzikos istorijoje. Žinoma, pasiklausysime ir muzikinių premjerų, tai visko bus, o laidą šiandien pradės.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Metas apžvelgti Birželio 29-ąją. Kokiųgi svarbių įvykių nutiko šią dieną muzikos istorijoje, kaip visat startuojam nuo šios dienos jubiliatų. Šiandien savo gimimo dieną švenčia Nicole Scherzinger. Tad prisiminkime jos karjeros pradžią. Ji prasidėjo būtent grupėje Alan's Crush, su kuria 2001 metais ji užėmė Amerikos topo 8 poziciją su singlu Get Over Yourself. Vėliau Nicole tapo grupės The Pussycat Dolls lyderė, jų debiutinis hitas Don't Cha 2005 pasiekė antrą vietą Amerikoje ir pirmą Didžiojoje Britanijoje. The Pussycat Dolls tapo vos ketvirtąją merginų grupę muzikos istorijoje, kurių debiutinis singlas iškart startavo Britanijos topo viršūnėje. Iki tol tai pavyko padaryti tik Spice Girls, Bewitched ir Girls Aloud. Na, o mes šiandien pasiklausysime The Pussycat Dolls. Dar

Girdėjote The Pussycat Dolls kūrinį J-Ho, na o šiandien grupės lyderė Nicole Scherzinger švenčia savo gimimo dieną. Taip pat šiandien švenčia ir vaikinų grupės Five narys, pasivadinęs slapyvardžių Abs Love. Jo tikrasis vardas Richardas Brynas. Na, grupė Five išgarsėjo tokiais hitais kaip Everybody's Get Up. 98-aisiais daina pasiekė antrą didžiosios Britanijos topo poziciją. 99-aisiais topo viršūnę užkariavo Keep on Moving. Būtent šio singlo mes ir klausysimės.

Girdėjote grupės Five darbą Keep on Moving. Šiandien grupės narys Abs Love švenčia savo gimimo dieną lygiai taip pat kaip ir Nicole Scherzinger. Na, tai tiek jubiliatų turime šiandien. Dabar mes keliamės į 2003-uosius, į birželio 29 dieną ir tą dieną grupės Destiny's Child lyderė Beyoncé su savo debiutiniu solo albumu Dangerously in Love pradėjo 5 savaites trukusį karaliavimą Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Albumas taip pat debiutavo pirmoje Billboard 200 pozicijoje, o 46-ojoje Grammy apdovanojimų ceremonijoje darbas ir jame skambančios dainos jai pelnė net 5 statulėles, įskaitant geriausio šiuolaikinio R&B albumo įvertinimą.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Čia.
6: Pulsas. Muzikos naujienos.
7: Skubu jums pagroti šviežutėlį Aistės ir Roko Jan. Darba tik šiandien pasirodė su kūrinys Šauksiu tavo vardą. Apie stipriausią žmogaus jausmą, meilę, na visos dainos yra apie meilę. Aistė sako, žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios iškart atpažins dainos skambėsi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausytis šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku. Su kūriniu pasirodo ir vaizdo klipas, kaip sako patys atlikėjai, nufilmuotas trumpiausią metų naktį. Ir filmuoti iš tiesų visą naktį teko, na o dar turint omenyje, kad ryte laukia koncertai. Na, bet matyt, atlikėjai, na, jie mėgsta kartais save pakankinti, kaipgi be kančios, kokiagi kūryba. Tai kviečiu pasiklausyti naujausio jų darbo

0: Tada.
1: Girdėjote naujausią, tik šiandien pasirodžiusią Aistės ir Roko Jan dainą Šauksiu tavo vardą. Na žinoma, kūrinys apie meilę, o gyvai jį bus galima išgirsti Liepos 10 dieną Old Man Palanga, tai Aistės koncerto metu, ir Liepos 18 dieną Roko Jan koncerte Palangos koncertų salėje.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Atspėk metus.
3: Šiandien paspėliosime, kuriais gi metais pasirodė legendinis Aha darbas Take On Me, kurio pirmosios versijos nesulaukė dėmesio, tik prie šio darbo prisilietus prodiuseriui Alan Turney, kūrinys iš tiesų sprogo, pasiekė pirmą poziciją Amerikoje, antrą poziciją Didžiojoje Britanijoje ir pateko į top dešimtukus dar daugelyje kitų valstybių. Žinoma, gimtojoje Norvegijoje buvo numeris vienas. Kūrinys nusinešė ne vieną statulėlę MTV muzikos apdovanojimuose. Na, o Brit Awards ceremonijos metu pripažintas kaip geriausias tarptautinis metų proveržis. Pasiklausykim ir pagalvokim, kuriais metais galėjo

0: Jo, aha, darbas Take On Me, dabar metas tiesos akimirkai. Ar atspėjot, kuriais metais pasirodė šis darbas? Ir būtent ta sėkmingoji perleista versija dienos šviesą išvydo 1985-aisiais.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: žinios. Aurelijus Veryga sako neišgirdęs prezidento abejonių dėl siūlomų ministrų. Valstiečiai palaikytų partijos susitarimą dėl demografijos, mokytojams žadama psichologinė ir teisinė pagalba. Karštą savaitgalį Lietuvoje skendo žmonės, medikai fiksavo daugiau perkaitimų. Karštai savaitgalį greitosios pagalbos medikai kai kuriuose rajonuose sulaukė daugiau iškvietimų dėl perkaitimų ir sveikatos sutrikimų. Daugiausia darbo turėjo Klaipėdos ir Vilniaus regiono medikai, kur pagalbos prireikė ir vaikams. Klaipėdoje paplūdimyje sąmonės netekęs vyras buvo gaivinamas, o Palangoje į ligonę buvo išvežta baseine nualpusi mergaitė. Vilniaus regione į ligonę pateko laukė buvęs 6-metis, kuriam sutriko širdies ritmas, taip pat skendęs paauglys. Savaitgalį ugniagesiai iš vandens telkinių ištraukė du skendusius žmonės, dar du skendusius išgelbėjo. Neries upėje Vilniuje šiandien rytą rastas nenustatytos tapatybės jaunos moters kūnas. Policija informuoja, jog Goštauto gatvėje Vilniuje po baltuoju tiltu Neries upėje prie kranto rastas apie 25 metų amžiaus moters kūnas be išorinių smurto žymių. Moteris kol kas neidentifikuota, policija negalėjo įvardinti jos gimimo metų. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga palaikytų partijų susitarimą dėl demografijos. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad toks susitarimas būtų prasmingas, jeigu politikai sutarė dėl problemos ir jos sprendimo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius tokį susitarimą ketina inicijuoti dar šiemet. Demografijos klausimai Lietuvoje keliami dėl mažėjančio gimstamumo ir ilgalaikių gyventojų skaičiaus mažėjimo prognozių. Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sako neišgirdęs abejonių dėl valstiečių siūlomų ministrų. Partija ekonomikos ir inovacijų ministro pareigą siūlo Edviną Grišą, o į teisingumo ministrės Rita Tamašūnienė. Pasak Verygos, su prezidentu aptartos būsimos koalicijos, saugumo, demografijos ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai temos. Naujai valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Nuo rugsėjo pedagogams turėtų veikti psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos linija. Taip pat numatoma keisti finansinės paramos studentams modelį ir supaprastinti specialistų iš kitų sričių įsidarbinimą mokyklose. Ministerija prognozuoja, kad per artimiausius 5 metus Lietuvoje gali trūkti apie 6000 mokytojų. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sporto valdymo pertvarkos ieškos kompromiso su sporto bendruomenė. Pasak jo, sprendimas turi atitikti ne tik politikų, bet ir sporto organizacijų lūkesčių. Šiuo metu siūloma panaikinti nacionalinę sporto agentūrą, o jos funkcijas perduoti nacionaliniai sporto tarybai. Tačiau šiai reformai nepritarė dalis sporto bendruomenės, opozicija ir kai kurie socialdemokratai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų sprendimus. Šias ministerijas iki šiol valdė Nemuno aušros deleguoti politikai. Pagal naują koalicijos susitarimą žemės ūkio ministerija atiteko demokratams, o aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujose komandose buvusių Nemuno aušros atstovų greičiausiai nebeliks.
1: Užsienio naujienos.
0: Lietuvos kariuomenė pasiekė nauja prieštankinių minų siunta, kurios vertė daugiau kaip 3 milijonai eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad į sandėlius pristatytos Estijoje pagamintos M14 tipo prieštankinės minos. Jos skirtos stabdyti ir naikinti priešo šarvuotoją techniką, blokuoti kelius bei riboti priešo manevravimo galimybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šis pirkinys stiprina Lietuvos ir viso regiono atgrasimo pajėgumus. Latvijos konstitucijos apsaugos biuras perspėja, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos šalis. Latvijos žvalgybos vertinimu tai būtų siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO valstybėm, mažinti paramą Ukrainai, vis dėlto didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu vertinama kaip labai maža. Pasak žvalgybos, dauguma Rusijos karinių išteklių tebėra sutelkta kare prieš Ukrainą.
2: Orai. Temperatūra ir toliau išlieka labai aukšta. Didesnė

0: Rytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Vasara yra geras metas ne tik atostogauti, bet ir mokytis, o kai mokomasi smagiai, taip kaip galima mokytis kartu su anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičiene, tai

Tikrai ir birželis, ir liepa, ir rugpjūtis yra tas laikas, kai mokytis smagu. Klausomės radijo, išgirstam įdomių dalykų, neriam į tekstus angliškus, itališkus, neriam į muziką. Tai Aida taip ir moko. Įdomiai, smagiai ir jos radijo pamokėlė jau visai netrukus pulso eteryje.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Labai gera ir vėl su jumis sveikintis. Aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičinė. Labai mėgstu gerą muziką ir ypatingai gilintis į dainų žodžius. Tad kviesiu domėtis tekstais kartu ir išvengti kurioziškų situacijų. Pavyzdžiui, kai kuriems pasigirdo, kad populiarioje Coldplay dainoje skamba žodžiai miršta papūga. Parrot dies. Nudžiugensiu, o gal ir nuvilsiu, kad tikrasis dainos pavadinimas yra rojus, paradise. Ir šie žodžiai skamba tikrai labai panašiai, bet dabar jau žinosite. Visgi, ne viena daina negali nurungti Eltono Džono dainos Sacrifice, pasiaukojimas. Tiek man, tiek mano draugams ir netgi Instagram profilio sekėjams žmonės patys prisipažino vietoje realių žodžių cold, cold heart, šalta, šalta širdis, daugybę metų girdėjosi cocoa, kaip kakava. Ir aš tikrai galvojau nuo vaikystės, na, kodėlgi Eltonas Džonas dainuoja apie kakavą, įsivaizduojate. Ir tik kai išgirdau James Blunt coverį, šiek tiek aiškiau nuskambėjo cold, cold heart, šalta, šalta širdis. Tad paklausykime originalo kartu ir sušildykime savo širdis.

Ką tik girdėjote jausmingą Elton John kūrinį Sacrifice. Jis įrašytas 1989-aisiais, in the 80s. Na, o dabar prisiminkime dar vieną žaviai keistą atlikėją, populiarią 8-9 dešimtmetyje. Ir jos dainos pastaruoju metu šoktelėjo į viršų, kodėl taip nutiko, ogi dėl serialo Stranger Things, keisti dalykai, kuriame daina Running Up That Hill, bėgu į kalną, skamba daug kartų. Ir aišku, dėl filmo, naujojo filmo, Wuthering Heights, Vėtrų kalnas. Daina Wuthering Heights parašyta 1979-aisiais, in the 80s, gerokai prieš 92-ųjų filmą, bet ji vėl išpopuliarėjo po naujosios filmo versijos šiemet. Taip atspėjote, aš kalbu apie Kate Bush. Kate Bush dainas iššifruoti iš tikrųjų yra labai sunku. Dažnai kirčiai sudedami ne vietoje, balsės ištestos, bet tuo ji ir žavi. Taigi, pabandykime kartu iššifruoti, išversti dainos Wuthering Heights priedainį. Ką dainuoja Kate? Heathcliff, it's me, I'm Kathy. Heathcliffai, tai aš, Kathy. I've come home, I'm so cold. Grįžau namo ir man taip šalta. Let me in your window. Įsileisk mane pro savo langą. Na, dabar jau girdėsite šiuos žodžius, nors tikiu, kad anksčiau tą iššifruoti tikrai nebuvo lengva. Ir visoje dainoje labai daug knygos ir filmo detalių. Susiraskite ją, pasmalsaukite, ką dar dainavo Kate Bush. Galbūt dar suspėsite pamatyti ir naująją filmo versiją, Wuthering Heights. Taigi, paklausykime šios išskirtinės dainos kartu. Gal išgirsite daugiau naujų žodžių. O gal klausydami užsinorėsite pašokti keistą į Kate Bush šokį? I'm

0: Eteryje vis dar skamba Wuthering Heights, Vietrų kalnas, Kate Bush daina, kuri išpopuliarėjo ir vėl po filmo tuo pačiu pavadinimu. Dabar su jumis atsisveikinu. It was a pleasure to be with you. See you next time. Bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Visiems, kurie klausosi Pulso, turiu gerą žinę, keliaujam prie jūsų net nebejoju labai mylimos rubrikos Širdelių top 3. Na kaip galima nemėgti šios rubrikos, jeigu joje skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles, pulsas.lt. Na ir šiandien šį trijetuką atidaro David Guetta ir DJ Davis bendras darbas The World Is Mine.
9: I

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso britų didžėjui Jax Jones. Jo naujausias kūrinys vadinasi Pulling Me Back ir jame girdime išskirtinį Clementine Douglas vokalą. Ja BBC Radio 1 neseniai pripažino geriausią metų šokių muzikos vokalistę. Su šiuo kūriniu Jack Jones sugrįžta kiek į tamsesnį, gilesnį šokių muzikos skambesį. Po daugybės hitų, kurie karaliavo populiariausių dainų dešimtukose, produceris atsisako blizgučių, grįžta prie undergroundinio house skambesio, nuo kurio ir pradėjo savo karjerą, bei pirmasias Grammy nominacijas, su kuria ir pelnė. Tai eteryje naujausias kūrinys Pulling Me Back.
2: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crypt game, always a jet.

0: 9. Aurelijus Veryga sako neišgirdęs prezidento abejonių dėl siūlomų ministrų. Valstiečiai palaikytų partijos susitarimą dėl demografijos. Mokytojams žadama psichologinė ir teisinė pagalba. Karštą savaitgalį Lietuvoje skendo žmonės, medikai fiksavo daugiau perkaitimų. Karštai savaitgalį greitosios pagalbos medikai kai kuriuose rajonuose sulaukė daugiau iškvietimų dėl perkaitimų ir sveikatos sutrikimų. Daugiausia darbo turėjo Klaipėdos ir Vilniaus regiono medikai, kur pagalbos prireikė ir vaikams. Klaipėdoje paplūdimyje sąmonės netekęs vyras buvo gaivinamas, o Palangoje ligonė buvo išvežta baseine nualpusi mergaitė. Vilniaus regione į ligonę pateko laukė buvęs 6-metis, kuriam sutriko širdies ritmas, taip pat skendęs paauglys. Savaitgalį ugniagesiai iš vandens telkinių ištraukė du skendusius žmonės, dar du skendusius išgelbėjo. Neries upėje Vilniuje šiandien rytą rastas nenustatytos tapatybės jaunos moters kūnas. Policija informuoja, jog Goštauto gatvėje Vilniuje po baltuoju tiltu Neries upėje prie kranto rastas apie 25 metų amžiaus moters kūnas be išorinių smurto žymių. Moteris kol kas neidentifikuota, policija negalėjo įvardyti jos gimimo metų. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga palaikytų partijų susitarimą dėl demografijos. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad toks susitarimas būtų prasmingas, jeigu politikai sutarė dėl problemos ir jos sprendimo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius tokį susitarimą ketina inicijuoti dar šiemet. Demografijos klausimai Lietuvoje keliami dėl mažėjančio gimstamumo ir ilgalaikių gyventojų skaičiaus mažėjimo prognozių. Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sako neišgirdęs abejonių dėl valstiečių siūlomų ministrų. Partija ekonomikos ir inovacijų ministro pareigą siūlo Edviną Grikšą, o į teisingumo ministrę Saritą Tamašūnienę. Pasak Verygo, su prezidentu aptartos būsimos koalicijos, saugumo, demografijos ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai temos. Naujai valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Nuo rugsėjo pedagogams turėtų veikti psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos linija. Taip pat numatoma keisti finansinės paramos studentams modelį ir supaprastinti specialistų iš kitų sričių įsidarbinimą mokyklose. Ministerija prognozuoja, kad per artimiausius 5 metus Lietuvoje gali trūkti apie 6000 mokytojų. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sporto valdymo pertvarkos ieškos kompromiso su sporto bendruomenė. Pasak jo, sprendimas turi atitikti ne tik politikų, bet ir sporto organizacijų lūkesčių. Šiuo metu siūloma panaikinti nacionalinę sporto agentūrą, o jos funkcijas perduoti nacionaliniai sporto tarybai. Tačiau šiai reformai nepritarė dalis sporto bendruomenės, opozicija ir kai kurie socialdemokratai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų sprendimus. Šias ministerijas iki šiol valdė Nemuno Aušros deleguoti politikai. Pagal naują koalicijos susitarimą žemės ūkio ministerija atiteko demokratams, o aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujose komandose buvusių Nemuno Aušros atstovų greičiausiai nebeliks.
1: Užsienio naujienos.
0: Lietuvos kariuomenė pasiekė nauja prieštankinių minų siunta, kurios vertė daugiau kaip 3 milijonai eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad į sandėlius pristatytos Estijoje pagamintos M14 tipo prieštankinės minos. Jos skirtos stabdyti ir naikinti priešo šarvuotoją techniką, blokuoti kelius bei riboti priešo manevravimo galimybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad šis pirkinys stiprina Lietuvos ir viso regiono atgrasimo pajėgumus. Latvijos konstitucijos apsaugos biuras perspėja, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos šalis. Latvijos žvalgybos vertinimu tai būtų siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO valstybėm, mažinti paramą Ukrainai, vis dėlto didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu vertinama kaip labai maža. Pasak žvalgybos, dauguma Rusijos karinių išteklių tebėra sutelkta kare prieš Ukrainą.
2: Orai. Temperatūra ir toliau išlieka labai aukšta. Didesnėje šalies dalyje oras spės įkaisti iki 32-35 laipsnių. Didžiausia rekordų tikimybė galima pietrytiniame šalies pakraštyje. Ten tikėtina, kad temperatūra pakils iki 36, yra nedidelė tikimybė, kad kils iki 37 laipsnių. Pajūryje bus tarp 27-30 laipsnių. Antradienio naktį temperatūra neturėtų kristi žemiau 17-22 laipsnių. Dieną trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, daugiausia pietiniuose rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių.
1: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, nepamirškit gerti pakankamai skysčių. Diena tikrai karšta. Tikiuosi, jūsų darbo vietoje temperatūra yra pakenčiama. Na, čia studijoje, sakyčiau, malonu, ne per karšta. Tai galim tikrai, galim pasidžiaugti karščiais, gal kažkas juos ir keikia, na, bet prisiminkim praėjusią vasarą. Vasaros praktiškai nebuvo, orai buvo labai prasti. Na, šiandien, tiksliau šią vasarą situacija kiek kitokia. Manau, kad antroje savaitės pusėje tai turėsim progų atsigauti, lyg ir lietų prognozuoja. Tai kadangi už lango karšta, kaip ir priklauso vasarai, tai stengiamės tuo pasimėgauti. Na, iš tikrųjų, pats smagiausias momentas tokiomis karštomis dienomis būna kažkur nuo pusės dešimtos vakaro, va tada tai gerai išeiti į lauką ir pasimėgauti tą visą vėsą. Na, kadangi čia paminėjau, kad reikia skysčių daug gerti, tai kalbant apie vandenį, galvoju, ar yra kūrinių, kuriame būtų žodis vanduo ir į galvą tiesiog atėjo All City darbas, Fiji Water.
2: Got an email at 22, told me I could be a star, on a plane for the first time.

0: reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
7: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: Dar kartą šiandien grįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir nusikeliam į 2000 birželio 29-ąją, kai Eminemo mama kreipėsi į teismą, pateikdama 10 milijonų dolerių civilinį ieškinį dėl šmeišto ir garbės įžeidimo. Ją supykdė sūnaus hito My Name is eilutė. Mano mama surūko daugiau žolės nei aš.

Dabar keliaujam į 1999 birželio 29-ąją. Tą dien Michaelas Jacksonas patyrė sunkių sužalojimų ir sumušimų, kai koncerto Müncheno olimpiniame stadione metu sugriuvo scenos tiltas, o dainininkas nukrito iš daugiau nei 15 metrų aukščio. Nelaimingo atsitikimo akimirką popmuzikos karalius atliko kūrinį Earth Song.

1985 birželio 29-ąją Davidas Bowie'is ir Mikas Jaggeris įrašė bendrą grupės Martha Reeves and the Vandellas 64-ųjų metų hito Dancing in the Streets versiją, skirtą artėjančiam paramos koncertui Live Aid. Singlas vėliau užkopė į pirmą Didžiosios Britanijos topo vietą ir įdomu tai, kad pradžioje buvo planuota šį kūrinį atlikti gyvai bendro Tilly Tilto metu. Bowie'is turėjo dainuoti Wembley stadione Londone, o Jaggeris Johno Kennedžio stadione Amerikoje. Visgi organizatoriai suprato, kad dėl palidovinio ryšio vėlavimo atsiras pusės sekundės paklaida, todėl sinchroniškai dainuoti bus neįmanoma, nebent vienas iš jų žiopčiotų pagal fonogramą. Tačiau nei vienas, nei kitas atlikėjas su tuo nesutiko. Okay.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
5: Praėjusią savaitę tikrai nekartą kalbėjome apie Europoje siaučiančią karščio bangą, apie karščio rekordus Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje. Na ir štai dabar jau turime ir savų rekordų. Vakar Druskininkuose užfiksuota 36,3 laipsnių šiluma ir taip Lietuvoje sumuštas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Iki šiol didžiausias birželio rekordas išmatuotas Kaišiadorių stotyje 2019 metais ir tada termometro stulpelis rodė 35,7 laipsnius karščio. Jeigu kalbam konkrečiai apie birželio 28 dienos karščio rekordą, tai paskutinį kartą jis buvo užfiksuotas prieš 2 metus Druskininkuose ir tada buvo užfiksuota 34 laipsnių šiluma. Kaip socialinėme tinkle Facebook skelbia Meteo LT, šis rekordas 8 paros aukščiausios oro temperatūros rekordas šiais metais. Na, 2025-aisiais iš viso tokių rekordų buvo 23, už praeitais metais 18, 23 metais 16, 22 13 ir 21 6. Tai panašu, kad tų rekordų daugėja ir daugėja labai labai sparčiai. Na, pastaraisiais metais šilumos rekordai Lietuvoje išmatuojami maždaug 8 kartus dažniau nei šalčio. Na, svarbu, kad šiandien gali būti dar karščiau nei savaitgalį. Daugelyje šalies vietų šils iki 32 iki 37 laipsnių šilumos. Klaipėdos gelbėtojų vadą savaitgalį užfiksavo vieną saulės smūgį, vienas žmogus buvo gaivintas praradus sąmonę, vyrui buvo sustojusi širdis. Palangos gelbėtojų vadas pranešė, kad praėjusią savaitgalį saulės smūgį gavo mažiausiai 6 poilsiautojai. Taigi, nepamirškit vartoti daug skysčių, vengti kaitros, daugiau laiko leisti pavėsyje ir, žinoma, nepamiršti kepurės.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Lietuvos balsas.
1: Artėja 16 valanda, karštis neslūksta, atostogaujantiems tikrai orais pasisekė, dirbantis irgi gali pasidžiaugti, kad vasara, na vieni sakys orais lepina, kiti sakys gal jau truputėlį ir kankina. Tiems, kurie laiką leidžia prie vandens, žinoma, atsigaivint labai paprasta, visiems dirbantiems primenu, nepamirškite gerti vandens. Na, o pasitinkant 16 valandą, noriu pagroti jums Shakespeare Sisters darbą Hello, turn your radio on. Woke up this

0: 9. Karštą savaitgalį Lietuvoje skendo žmonės, medikai fiksavo daugiau perkaitimų. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius nušalintas nuo pareigų. Užsienyje besislapstantis Antanas Kandrotas celofanas teismo posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jį sudėmesi naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos apeliacinėme teisme šiandien toliau nagrinėjant už neapykanto žydėms kurstymą, holokausto menkinimą, nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bylą, pastarasis sako, kad teisėsaugos institucijos neturėtų riboti politinės veiklos, o jo klaidas įvertins rinkėjai. Politikui pasakius baigiamąją kalbą, apeliacinis teismas baigė nagrinėti bylą, o sprendimas skelbs antroje Liepos pusėje. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius nušalintas nuo pareigų. Toks sprendimas priimtas dėl jam pareikštų įtarimų vadinamoje čekiukų byloje. Savivaldybės meras Šarūnas Česna teigia, kad taip siekiama apsaugoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos projektus, nes dėl vykstančio tyrimo dalies projektų finansavimo procedūros buvo sustabdytos. Vilniaus miesto apylinkės teismas toliau nagrinėja Antano Kandroto pravardę celofanas bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užsienyje besislapstantis kaltinamasis teismo posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Byloje apklausti liudytojai vienas jų patvirtino matęs, kaip Antanas Kandrotas smogė visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Primename, kad Antanas Kandrotas yra ieškomas teisėsaugos, nes nevykdo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ir vengia paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis 5 žmonės žuvo Dnipro mieste, dar 2 Zaporižyje. Per atakas taip pat sužeista daugiau kaip 20 žmonių, dalies jų būklė sunki. Rusija ir Ukraina pasaraisiais mėnesiais intensyvino oro atakas, o pastangos pasiekti paliaubas kol kas jokių rezultatų nedavė. Karštai savaitgalį greitosios pagalbos medikai kai kuriuose rajonuose sulaukė daugiau iškvietimų dėl perkaitimo ir sveikatos sutrikimų. Daugiausia darbo turėjo Klaipėdos ir Vilniaus regiono medikai, kur pagalbos prireikė ir vaikams. Klaipėdoje paplūdimyje sąmonės netekęs vyras buvo gaivinamas, o Palangoje į ligonę buvo išvežta baseine nualpusi mergaitė. Vilniaus regione į ligonę pateko lauke buvęs 6-metis, kuriam sutriko širdies ritmas, taip pat skendęs paauglys. Savaitgalį ugniagesiai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonės, dar 2 skendusius išgelbėjo. Neries upėje Vilniuje šiandien rytą rastas nenustatytos tapatybės jaunos moters kūnas. Policija informuoja, jog Goštauto gatvėje Vilniuje po baltuoju tiltu Neries upėje prie kranto rastas apie 25 metų amžiaus moters kūnas bei išorinių smurto žymių moters. Moteris kol kas neidentifikuota, policija negalėjo įvardyti jos gimimo metų. Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sako neišgirdęs abejonių dėl valstiečių siūlomo ministro. Partija ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas siūlo Edviną Grišą, o į teisingumo ministrės Rita Tamašūnienė. Pasak Verygos, su prezidentu aptartos būsimos koalicijos, saugumo, demografijos ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai temos. Naujai valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Nuo rugsėjo pedagogams turėtų veikti psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos linija. Taip pat numatoma keisti finansinės paramos studentams modelį ir supaprastinti specialistų iš kitų sričių įsidarbinimą mokyklose. Ministerija prognozuoja, kad per artimiausius 5 metus Lietuvoje gali trūkti apie 6000 mokytojų. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sporto valdymo pertvarkos ieškos kompromiso su sporto bendruomenė. Pasak jo, sprendimas turi atitikti ne tik politikų, bet ir sporto organizacijų lūkesčių. Šiuo metu siūloma panaikinti nacionalinę sporto agentūrą, o jos funkcijas perduoti nacionaliniai sporto tarybai. Tačiau šiai reformai nepritarė dalis sporto bendruomenės, opozicija ir kai kurie socialdemokratai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų sprendimus. Šias ministerijas iki šiol valdė Nemuno aušros deleguoti politikai. Pagal naują koalicijos susitarimą žemės ūkio ministerija atiteko demokratams, o aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujose komandose buvusių Nemuno aušros atstovų greičiausiai nebeliks.
1: Užsienio naujienos.
0: FM 99. Lietuvos kariuomenė pasiekė naują prieštankinių minų siuntą, kurios vertė daugiau kaip 3 milijonai eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad į sandėlius pristatytos Estijoje pagamintos M14 tipo prieštankinės minos. Jos skirtos stabdyti ir naikinti priešo šarvuotoją techniką, blokuoti kelius bei riboti priešo manevravimo galimybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šis pirkinys stiprina Lietuvos ir viso regiono atgrasimo pajėgumus. Latvijos konstitucijos apsaugos biuras perspėja, kad Rusija artimiausių metų gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos šalis. Latvijos žvalgybos vertinimu tai būtų siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO valstybėm, mažinti paramą Ukrainai, vis dėlto didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu vertinama kaip labai maža. Pasak žvalgybos, dauguma Rusijos karinių išteklių tebėra sutelkta kare prieš Ukrainą.
1: Orai. Temperatūra ir toliau išlieka labai aukšta. Didesnėje šalies dalyje oras spės įkaisti iki 32-35 laipsnių. Didžiausia rekordų tikimybė galima pietrytiniame šalies pakraštyje. Ten tikėtina, kad temperatūra pakils iki 36, yra nedidelė tikimybė, kad kils iki 37 laipsnių. Pajūryje bus tarp 27-30 laipsnių. Antradienio naktį temperatūra neturėtų kristi žemiau 17-22 laipsnių. Dieną trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, daugiausia pietiniuose, rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina.

Čia. Visai nebedaug laiko šiandien lieka iki darbų pabaigos. Kažkas gal net nenori, kad darbai būtų minimi, nes jiems šiandien atostogos. Tai gerai, neminėkim, klausom muzikos, mėgaujamės ją. Ir artėjame prie pirmadienio vakaro. Tai čia eteryje Robin Thicke ir Nicki Minaj. Back together.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Vokietijos top 10 iš 2014. Čia eteryje, 8 jo pozicijoje One Republic su kūriniu Love Runs Out.

2014 metais šią savaitę Vokietijos topo viršūnė priklausė Lilywood ir The Prick and Robin Schulz, Prayer in Sea.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Čia. Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, nuostabus kūrinys, Dan Hartman darbas Relight My Fire. 79-aisiais metais pasirodė šis kūrinys ir užkopė į pirmą Amerikos Dance Club Play. Topo poziciją, kūrinyje galima išgirsti Lolitos Holloway vokalą, kuris labai sustiprina šį kūrinį ir... Iš tiesų, nebereikalo, 93-aisiais metais Take That užsinorėjo perdainuoti šį kūrinį, sugražinti dėmesį šiai dainai ir būtent Take That versija užėmė netgi pirmoje Didžiosios Britanijos topo poziciją, tačiau šiandien mes klausomės originalo. Kaip aš bemilėčiau Take That, tai kviečiu pasiklausyti eteryje Dan Hartman, Relight My Fire.

0: pulsas.
1: Mėly pulso klausytojai, linkiu gražaus pirmadienio vakaro visiems, tiems, kurie baigia darbus, tiems, kurie atostogauja, neperkaiskite, mėgaukitės vasarą ir susitiksime rytoj. Iki.
2: Hey, Fonsi.

0: 98.
1: Karštą savaitgalį Lietuvoje skendo žmonės, medikai fiksavo daugiau perkaitimų. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius nušalintas nuo pareigų. Užsienyje besislapstantis Antanas Kandrotas Salofanas teismo posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos apeliacinėme teisme šiandien toliau nagrinėjant už neapykantos žydėms kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bylą, pastarasis sako, kad teisėsaugos institucijos neturėtų riboti politinės veiklos, o jo klaidas įvertins rinkėjai. Politikui pasakius baigiamąją kalbą, apeliacinis teismas baigė nagrinėti bylą, o sprendimas skelbs antroje Liepos pusėje. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius nušalintas nuo pareigų. Toks sprendimas priimtas dėl jam pareikštų įtarimų vadinamoje čekiukų byloje. Savivaldybės meras Šarūnas Česna teigė, kad taip siekiama apsaugoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos projektus, nes dėl vykstančio tyrimo dalies projektų finansavimo procedūros buvo sustabdytos. Vilniaus miesto apylinkės teismas toliau nagrinėja Antano Kandroto pravardę Celofanas bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užsienyje besislapstantis kaltinamasis teismo posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Byloje apklausti liudytojai vienas jų patvirtino matęs, kaip Antanas Kandrotas smogė visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Primename, kad Antanas Kandrotas yra ieškomas teisėsaugos, nes nevykdo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ir vengia paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis 5 žmonės žuvo Dnipro mieste, dar 2 Zaporižyje. Per atakas taip pat sužeista daugiau kaip 20 žmonių, dalies jų būklė sunki. Rusija ir Ukraina pasaraisiais mėnesiais intensyvino oro atakas, o pastangos pasiekti paliaubas kol kas jokių rezultatų nedavė. Karštai savaitgalį greitosios pagalbos medikai kai kuriuose rajonuose sulaukė daugiau iškvietimų dėl perkaitimo ir sveikatos sutrikimų. Daugiausia darbo turėjo Klaipėdos ir Vilniaus regiono medikai, kur pagalbos prireikė ir vaikams. Klaipėdoje paplūdimyje sąmonės netekęs vyras buvo gaivinamas, o Palangoje į ligonę buvo išvežta baseine nualpusi mergaitė. Vilniaus regione į ligonę pateko lauke buvęs 6-metis, kuriam sutriko širdies ritmas, taip pat skendęs paauglys. Savaitgalį ugniagesiai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonės, dar 2 skendusius išgelbėjo. Neries upėje Vilniuje šiandien rytą rastas nenustatytos tapatybės jaunos moters kūnas. Policija informuoja, jog Goštauto gatvėje Vilniuje po baltuoju tiltu Neries upėje prie kranto rastas apie 25 metų amžiaus moters kūnas bei išorinių smurto žymių. Moteris kol kas neidentifikuota, policija negalėjo įvardyti jos gimimo metų. Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sako neišgirdęs abejonių dėl valstiečių siūlomo ministro. Partija ekonomikos ir inovacijų ministro pareigą siūlo Edviną Grikšą, o į teisingumo ministrę Sarita Tamašūnienę. Pasak Verygos, su prezidentu aptartos būsimos koalicijos, saugumo, demografijos ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai temos. Naujai valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Nuo rugsėjo pedagogams turėtų veikti psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos linija. Taip pat numatoma keisti finansinės paramos studentams modelį ir supaprastinti specialistų iš kitų sričių įsidarbinimą mokyklose. Ministerija prognozuoja, kad per artimiausius 5 metus Lietuvoje gali trūkti apie 6000 mokytojų. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sporto valdymo pertvarkos ieškos kompromiso su sporto bendruomenė. Pasak jo, sprendimas turi atitikti ne tik politikų, bet ir sporto organizacijų lūkesčių. Šiuo metu siūloma panaikinti nacionalinę sporto agentūrą, o jos funkcijas perduoti nacionaliniai sporto tarybai. Tačiau šiai reformai nepritarė dalis sporto bendruomenės, opozicija ir kai kurie socialdemokratai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų sprendimus. Šias ministerijas iki šiol valdė Nemuno aušros deleguoti politikai. Pagal naują koalicijos susitarimą žemės ūkio ministerija atiteko demokratams, o aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujose komandose buvusių Nemuno aušros atstovų greičiausiai nebeliks.
2: Užsienio naujienos.
0: FM 99.
1: Lietuvos kariuomenė pasiekė naują prieštankinių minų siuntą, kurios vertė daugiau kaip 3 milijonai eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad į sandėlius pristatytos Estijoje pagamintos M14 tipo prieštankinės minos. Jos skirtos stabdyti ir naikinti priešo šarvuotoją techniką, blokuoti kelius bei riboti priešo manevravimo galimybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šis pirkinys stiprina Lietuvos ir viso regiono atgrasimo pajėgumus. Latvijos konstitucijos apsaugos biuras perspėja, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos šalis. Latvijos žvalgybos vertinimu tai būtų siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO valstybėm, mažinti paramą Ukrainai, vis dėlto didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu vertinama kaip labai maža. Pasak žvalgybos, dauguma Rusijos karinių išteklių tebėra sutelkta kare prieš Ukrainą.
0: Orai. Temperatūra ir toliau išlieka labai aukšta. Didesnėje šalies dalyje oras spės įkaisti iki 32-35 laipsnių. Didžiausia rekordų tikimybė galima pietrytiniame šalies pakraštyje. Ten tikėtina, kad temperatūra pakils iki 36, yra nedidelė tikimybė, kad kils iki 37 laipsnių. Pajūryje bus tarp 27-30 laipsnių. Antradienio naktį temperatūra neturėtų kristi žemiau 17-22 laipsnių. Dieną trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, daugiausia pietiniuose, rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: 98. Karštą savaitgalį Lietuvoje skendo žmonės, medikai fiksavo daugiau perkaitimų. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius nušalintas nuo pareigų. Užsienyje besislapstantis Antanas Kandrotas celofanas teismo posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos apeliacinėme teisme šiandien toliau nagrinėjant už neapykantos žydėms kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bylą, pastarasis sako, kad teisėsaugos institucijos neturėtų riboti politinės veiklos, o jo klaidas įvertins rinkėjai. Politikui pasakius baigiamąją kalbą, apeliacinis teismas baigė nagrinėti bylą, o sprendimas skelbs antroje Liepos pusėje. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius nušalintas nuo pareigų. Toks sprendimas priimtas dėl jam pareikštų įtarimų vadinamoje čekiukų byloje. Savivaldybės meras Šarūnas Česna teigia, kad taip siekiama apsaugoti ES lėšomis finansuojamos projektus, nes dėl vykstančio tyrimo dalies projektų finansavimo procedūros buvo sustabdytos. Vilniaus miesto apylinkės teismas toliau nagrinėja Antano Kandroto pravardę celofanas bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užsienyje besislapstantis kaltinamasis teismo posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Byloje apklausti liudytojai, vienas jų patvirtino matęs, kaip Antanas Kandrotas smogė visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Primename, kad Antanas Kandrotas yra ieškomas teisėsaugos, nes nevykdo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ir vengia paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis 5 žmonės žuvo Dnipro mieste, dar 2 Zaporižyje. Per atakas taip pat sužeista daugiau kaip 20 žmonių, dalies jų būklė sunki. Rusija ir Ukraina pasaraisiais mėnesiais intensyvino oro atakas, o pastangos pasiekti paliaubas kol kas jokių rezultatų nedavė. Karštai savaitgalį greitosios pagalbos medikai kai kuriuose rajonuose sulaukė daugiau iškvietimų dėl perkaitimo ir sveikatos sutrikimų. Daugiausia darbo turėjo Klaipėdos ir Vilniaus regiono medikai, kur pagalbos prireikė ir vaikams. Klaipėdoje paplūdimyje sąmonės netekęs vyras buvo gaivinamas, o Palangoje į ligonę buvo išvežta baseine nualpusi mergaitė. Vilniaus regione į ligonę pateko lauke buvęs 6-metis, kuriam sutriko širdies ritmas, taip pat skendęs paauglys. Savaitgalį ugniagesiai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonės, dar 2 skendusius išgelbėjo. Neries upėje Vilniuje šiandien rytą rastas nenustatytos tapatybės jaunos moters kūnas. Policija informuoja, jog Goštauto gatvėje Vilniuje po baltuoju tiltu Neries upėje prie kranto rastas apie 25 metų amžiaus moters kūnas be išorinių smurto žymių. Moteris kol kas neidentifikuota, policija negalėjo įvardyti jos gimimo metų. Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sako neišgirdęs abejonių dėl valstiečių siūlomo ministro. Partija ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas siūlo Edviną Grišą, o į teisingumo ministrės Rita Tamašūnienė. Pasak Verygos, su prezidentu aptartos būsimos koalicijos, saugumo, demografijos ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai temos. Naujai valdančioji dauguma Seime turi 75 balsus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Nuo rugsėjo pedagogams turėtų veikti psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos linija. Taip pat numatoma keisti finansinės paramos studentams modelį ir supaprastinti specialistų iš kitų sričių įsidarbinimą mokyklose. Ministerija prognozuoja, kad per artimiausius 5 metus Lietuvoje gali trūkti apie 6000 mokytojų. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sporto valdymo pertvarkos ieškos kompromiso su sporto bendruomenė. Pasak jo, sprendimas turi atitikti ne tik politikų, bet ir sporto organizacijų lūkesčių. Šiuo metu siūloma panaikinti nacionalinę sporto agentūrą, o jos funkcijas perduoti nacionaliniai sporto tarybai. Tačiau šiai reformai nepritarė dalis sporto bendruomenės, opozicija ir kai kurie socialdemokratai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų sprendimus. Šias ministerijas iki šiol valdė Nemuno aušros deleguoti politikai. Pagal naują koalicijos susitarimą žemės ūkio ministerija atiteko demokratams, o aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujose komandose buvusių Nemuno aušros atstovų greičiausiai nebeliks.
1: Užsienio naujienos.
0: Lietuvos kariuomenė pasiekė nauja prieštankinių minų siunta, kurios vertė daugiau kaip 3 milijonai eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad į sandėlius pristatytos Estijoje pagamintos M14 tipo prieštankinės minos. Jos skirtos stabdyti ir naikinti priešo šarvuotoją techniką, blokuoti kelius bei riboti priešo manevravimo galimybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad šis pirkinys stiprina Lietuvos ir viso regiono atgrasimo pajėgumus. Latvijos konstitucijos apsaugos biuras perspėja, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos šalis. Latvijos žvalgybos vertinimu tai būtų siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO valstybėm, mažinti paramą Ukrainai, vis dėlto didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu vertinama kaip labai maža. Pasak žvalgybos, dauguma Rusijos karinių išteklių tebėra sutelkta kare prieš Ukrainą.
1: Orai. Temperatūra ir toliau išlieka labai aukšta. Didesnėje šalies dalyje oras spės įkaisti iki 32-35 laipsnių. Didžiausia rekordų tikimybė galima pietrytiniame šalies pakraštyje. Ten tikėtina, kad temperatūra pakils iki 36, yra nedidelė tikimybė, kad kils iki 37 laipsnių. Pajūryje bus tarp 27-30 laipsnių. Antradienio naktį temperatūra neturėtų kristi žemiau 17-22 laipsnių. Dieną trumpalaikio lietaus superkūnėje nebus daug, daugiausia pietiniuose, rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radijos stotis. Klausas.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Panevežys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijos stotis Puls.

0: tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Radijo stotis Pulsas.